itam Ibrahima Mbaye di jangale katu arab ne ci idin ben tali dañu itam alim badran bismillahir rahmanir rahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun

ñu wax ko fekk ko soo demee dañuy wéet ndax teen bi dafa la ngëm demal rek maa fi nekk malaaka bi nekk dina la jox benn ñaar boo xamante ni

condition. Ñu ne ko bay ñu ngi dañu demone rek doon rawante di yeg ci ko montagne yi di wacc ñu ngi bayiwon nabi yusuf ci suñu bagage pour mu ñukoy garder

ñu nekkee daal léegi xabaar bi suivlu mu nekk alquran wax ne waqala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataaha an nafsihi qad shaghafaha xubban inna lanaraaha fi dalalin mubin.

dana ko daf ko len laba te itam day far bakara kon bari la kuñu duggal kasso niki duggal kasso bo buñu la duggal kasso bari la sa bakara yu bari yo xamanteni far nako te dindi nako ñu melni kon buñu bi hadithu misra dañu bu gis ni yo sami gardu set bi ci la ndax jabaram setal nako setal ko itam e chimis ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal nako itam gadjat yi nga xamanteni mo ñu won ci kanam te ndaw say ko defal rek rek pour rek ñu jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dagg nañu seen loxo.